ko ye ni mu ana ye pese ye ni empenifo ni binum etumi edi nkomo ye wi a na afi e ye speaker ensem no ye tumi abo ama wo so tumi atim na odumunya

bia nipa ba kwa na mi bi be fa se ma be kama na ye kwa ye ni ye ko se ye san ko to sa ye ni bi in brief na na say in summary no make a good decision by the Speaker of Parliament to

0: no ne ne te no one ne nte bone
1: good so abese ye lock no na enkam zo so a ye be lock no ma na kam
0: na je se forget as na wo ke
1: obi o wa ne yere no nyini ni
0: aha
1: te ti mi ya de
0: aha
1: so be ma fofo no ne kwada
0: ei
1: e be kam
0: eh wey
1: obi o ho so a ye ba